Kad sretnete ženu na cesti uplakanu, ni suza neka vas, ni misao do vas, bol njen kraj vas.